beautiful sounds of Tatu Wu, Ya Love King. E pēnei, e tātou pēse nā darling ea a. E tātou tala noa al Vaseline tēnei. Ia, mali sunga Ya Love King. Ia, whai o tue fuimali tātou proclaim nei. Fia fi lau a tā pēna mai ala fionga a tō fi lau. Ma tēnei vai tō tōl manino. E wala tātou a fia fi. Manuia, ia la whao wawine ia tātou musika sui vei filoi. Ia tā pēna fuimali tātou o tunu. Mō tātou a... Tapo inga fiafi e fatasei fo i ma tatu ma ia po o tau mafutanga fo e le fiafi o tapena ili tatu o tunu ai mai la to ouna sa vese yulu leo fatone pese ta fa malulu atu e fa pefo o e se ngana o le tau te ma lii leo fa fo nganga e vai malu a vifale o to loto mfin ngalo se ubu fo o le tau te ma lii se fa fo ngama ili tatu o tunu ia tu atu la o to to faitama ia ma fa mo mo atu lo to to fa fa le tu e mangalo ai se to tu ma le nanga ia e to fo malta to por klame il vas fo fo il temi masani le tu la tolu ia ai lo fo tele atu ia ia ta tu atu no fa mo ni fo le tu ai le fi au ma lava singo to to il ne fi afi ia ta pena mai lo malta to afi afi manuia pe on ta pena mai le fi on to to li to fi la ni na krifi alai malis klanga to to le manino